0: Ana uga iki sing request lagune Tatu. Wah, alhamdulillah. Ngene ya kaya mengkono, ngene ya syarat minangka sewan. Pakde. Aline kok legian to barang iki matur sembah nuwun sampun rawuh gekke njaluk sarapan pecel. Uga iki bapak-bapak sing padha iki berangkat lek iki arep makarya nyambut gatel anu nyambut damel. Nggih tasik mending nika menggok ten warung sarapan, budayakan sarapan. Lah mboten kesupen ugi kagem rencang-rencang sing padha liburan sekolah, liburan iki ya diarani prei-prei enggak. Durung wayahe budal. Ning saiki sik ibet ruwet ning dapur, lah kula aturi gek pinarak, monggo esuk-esuk sarapan pecel ngombene teh anget-anget. Ora apa-apa. Lah ya seger. Oh, seger nika nggih kleresan. Macem-macem nika kula sugune gek sing ana terminal, sing ana ning pasar gede, sing ana uga ki weh, pokoke luar Jawa, luar kota, luar negeri, bahkan ki ning luar pulau. Pecinta, pendengar setia, pro papat suara budaya Nusantara RRI Malang. Uhu. Pakde, kok ana uhune? Ayo mbah, kira mus tua jeluk pakde mbah demen sabolepen jogoroga lho iki lho ben seger sehat. Ha semono goki ya sing lagi nandang gerah. Muga-muga wae iki tetep ndang-dangan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, lek gak urip gak sarapan.
0: Gak urip gak sarapan. Nggih.
1: Apa ana Mbak Utami lho, Men?
0: Loh, ngono ku lho, ngono.
1: Iya, Mbak Utki lho, wong iki.
0: Wong iki dodolan pecel wis tuwa, gono sing lewangi.
1: Ewa ngono Mbak Ut, dodol Mbak Ut, Jelaris.
0: Ya, iki ana uga iki Nazil Pratama iki anu, Salim, Mbah, kagem Bapak Grandong.
1: Lah iki oleh salam iki.
0: Oh, saka sapa?
1: Teko Bu Widi.
0: Bapak Widi, Kang Sugeng Aryadi iki Sugeng Wulu kuwi lho, Le.
1: Ngono ya. Heeh. Aku wingi pedo Mbak Utami.
0: Oh, iya.
1: Aku wingi jagongan le Mbak Utami, aku wingi kumpulan.
0: Alhamdulillah.
1: Wis pedo aku yen wingi.
0: Iya.
1: Nomere kliru Mbak Ut, nomere kudu WA no. Jadi kena aku nomor biasa, kan?
0: Nomor biasa, kan duwe.
1: Iya wes salam ono Mbak Utami.
0: Kabeh ki ngendikane semangat lae pagi-pagi.
1: Mbak Utami berangkat kerja borong.
0: Gung.
1: Mbak sama di nomor 135 iki ya Mbak.
0: Ya.
1: 1535 iki lho Mbah nomor sapa Mbah?
0: Yo. Lah tuh kok ora ngerti aku.
1: Nek ngene kok jenengi.
0: Terus.
1: Iki ono mlayu rene 1535. Ya selamat pagi. Terus ono Boton.
0: Beton selak suping ndang nggih Mbak Inaga.
1: Terus ana Mama Yuda.
0: Mama Yuda.
1: Terus ana Bu Marlena. Mama Dika Puriatin. Mama Deno. Terus ana maneh Bapak Yatemi. Bu Sri Purnomo, Bu Bonco, Bu Bandan. Sugeng Enjang.
0: Dan terus, semuanya.
1: Terus ana Bu Widi. Ambek karo kinase. Terus ana Buya Temi.
0: Kok kadang-kadang
1: pakai saji kono. Kang Sadewa Mbak Yujumi, selamat pagi. Ya wis Mbak Ut tenang berangkat nyambut gawe kono.
0: Iya.
1: Iya wis tanggung gawe Mbak Ut.
0: Mangga matur sembah nuwun.
1: Iya, lagune Mbah.
0: Lagune apa iki, Ndang?
1: Lungiting Asmara.
0: Iya.
1: Kenan awak Nekan nambah utami
2: ya. Ya, ya rapapa,
1: rapapa. Ya wis, suun-suun. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko Kang Grandong. Kayak uga ki sing ana ning burine Grandong ki ya ngono. Kula pinarakne monggo. Nah, niko nggih antarane si Wulu karo Bapak Widiriaten ku barengan. Malah gembruduk kaya ngene iki. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
3: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip gak sarapan, Bang.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika kanca-kanca derek-derek
3: nika. Sugeng Enjang, Mbak. Pundi pawartosipun, Mbak?
0: Kabare mbah nggih sae mawon, alhamdulillah ning boyoke sing rada mboten sae.
3: Oh, boyoke kecethe ta, Mbak?
0: Mboten ngelu.
3: Boyok kok ngelu sih, Mbak? Ngelu niku sirah.
0: Oh, sirah. Nggih kualik kula.
3: Lah iki lek boyoke napa, Mbak? Dengkekna, Mbak?
0: Nggih dengkeken kula. Lah niki pikantuk pambagus saka derek-derek sing ana ning Nganjuk. Terus Ponorogo.
3: Matur nuwun. Teke Nganjuk, Mbak.
0: Nganjuk kalu.
3: Nggih, wilujeng Enjang.
0: Nggih.
3: Wah. Ningen sadean maning omah.
0: Lek mboten sadean kula niku mboten bungak-bungak, Bu. Lah kula sadean pecel.
3: Lecep.
0: Nggih, sadean lecep niku wah jentenan. Macem-macem niku Bu, wonten bungkusan.
3: Nggih.
0: Bungkusan niku pelas mayit. Anu kok pelas mayit?
3: Oh.
0: Pelas nika lho.
3: Lek pelas mayit niku pocongan, Mbah.
0: Nggih, tangkil, anu tongkol.
3: Oh, tangkil.
0: Anu soal cilik-cilik
3: niku. Tongkol, awas keplecuk lho, Mbah.
0: Mboten. Kula eja mawon.
3: Tongkol.
0: Nggih, tongkol. Nika wonten tongkole gedang, enten tongkole sing asli nika iwak nika.
3: Oh, ingkang asli iwak.
0: Nggih, nika.
3: Ingkang palsu napa, Mbak?
0: Nggih, tongkole gedang
3: nika. Oh, nggih niku palsu iwak.
0: Nggih, nika.
3: Nggih. Nggih badhe sarapan, Mbak.
0: Monggo kula derekne Bu Pandan.
3: Pecel mawon, Mbak. Wonten Kembang Turine, Mbak.
0: Lho, nika senengane maksat.
3: Iku remenan kula, Mbak.
0: Lho, kula maksat nika remenane Bapak anu Bu Pandan kok, Bapak. Nggih.
3: Mboten pedes-pedes, Mbak.
0: Oh, mboten pedes sing nyemek-nyemek
3: mboten nggih, nggih. Nyemek-nyemek nggih.
0: Kula bungkusne niki payeke macem-macem kok. Nggih.
3: Payek, Mbak?
0: Nggih, Bu.
3: Oh, njenengan sampun meyek, Mbak?
0: Kula meyek-meyek niki pekarane. Boyoken. Ah, aduh rek. Niki payek niku.
3: Nggih, langge, Mbak.
0: Lah niku.
3: Payek kan gawe payek meyek, Mbak.
0: Oh, nggih, sih meyek.
3: Payek kacang,
0: nah,
3: payek
0: lek,
3: teri.
0: Lah lek payeke sing akeh ngono malah meyek-meyek.
3: Dalam payek kacang mawon, Mbah.
0: Oh, kacang nika, nggih.
3: Nggih, kalih ditumpangi mendol, Mbah.
0: Wah, oh, nggih, laras nika. Mendole rada gedhe-gedhe, Bu.
3: Ageng, oh citrane gedhe, Mbah paling.
0: Kayake.
3: Lah saya citrane gedhe kok dadine cilik, Mbah.
0: Nggih, tapi merotoli niki.
3: Dijaketi, Mbak, saya gak protoli, Mbak.
0: Mumut. Ajur.
3: Dibuntel, Mbak, saya mboten ajur ini, Mbak, diboboki, Mbak.
0: Sik ta. Lek sing diboboki nika nggih wongkol niki wonten mendol nika macam-macam. Enten sing mendol tiren, Bu.
3: Nggih, mon tiren, mendol dempal.
0: Nggih.
3: Mendol dugel.
0: Mendol dugel.
3: Dalam ingkang dugel mawon, Mbak.
0: Loh, iku lak kaya Sriana. Dalam
3: ingkang dugel.
0: Kaya Sriana.
3: Nggih, Mas, toto bungkus, Mbak.
0: Matur sembah nuwun lho, Bu.
3: Nggih, dalam aturaken dateng anu, Mbak.
0: Napa?
3: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
3: Nggih, salipun sarapan, Mbak.
0: Ije, Bu.
3: Yatin, Bunda Marlena.
0: Nggih.
3: Bu Sri Gati
0: uga
3: Pak Eko, Pak Bambang, Mbak.
0: Nggih, Bu.
3: Pak Widi, Bu Widi, Pak Suharnoto.
0: Bapak Suharnoto uga.
3: Pak Jono, Bapak Iswoyo.
0: Bapak Iswoyo.
3: Kagem Kang Grandong kala wau, Mbak, supen, Mbak.
0: Ha nika wonten ngajeng nika, nggih wonten.
3: Oh, nggih.
0: Nggih.
3: Kagem Kang Aceng.
0: Nggih, Aceng.
3: Bunda Leha, Mbak Indah, Mbak, kalian Pak Darmanto, Mbak.
0: Mbak Indah kalian Pak Darmanto. Wonten nika Bu pikantuk pambagyo saking KH.
3: Sinten, Mbak?
0: Tumpuk.
3: Sinten, Mbak?
0: Tumpuk KH. Aku lek maca.
3: Saking pundi dalme pundi maniku, Mbak?
0: Daleme kok niki nggih pengisi radio uga nika.
3: Oh, nggih.
0: Nur Yayu barang Yuana Miskun.
3: Oh, nggih.
0: Bu Juwanan kok.
3: Matur nuwun. Wilujeng enjang.
0: Nggih, Bu.
3: Kagem Ibu Satiah mak sampun sarapan, Mbak?
0: Nggih, kembang turi nika, Bu, kathah.
3: Nggih, kalian bumbu pecel, Mbak.
0: Nggih, bumbu pecel nika matur sembah nuwun.
3: Kagem Mas Ari, Mbak.
0: Ari Kuncahyo.
3: Nggih, ingkang wonten Batu menika Mas Faris, Bu Faris. Asih.
0: Nggih, Bu, matur sembah
3: nuwun. Bu Tati Lahor, Mbak.
0: Pak Dewa ya?
3: Bunda Sumiatun, Bunda Anggi. Napa, Mbak?
0: Kok Dewa?
3: Mboten, Mbak, sampun.
0: Oh. Anu nika nggih kleresan nika Bu sedaya mawon nika kula nika nggih kale titipan nika kulaan tahu nika lho Bu tahu gembos.
3: Oh nggih tahu gembos apa?
0: Nggih.
3: Nggih, Mbak. Kali bumbune petis, Mbak.
0: Nggih, petis nika tasih wonten ah.
3: Tegese, Mbak, tegese kata, Mbak.
0: Nggih. Kula damel.
3: Matur nuwun, Mbak.
0: Anu.
3: Damel apa, Mbak?
0: Damel pelipise anu nika lho, Bu. Petise.
3: Napa, Mbak?
0: Petis nika saged damel pelipise napa kumis nika lho, Bu.
3: Oh, nggih sanu cemeng tambah cemeng nggih, Mbak.
0: Oh, tambah ireng tambah dirubung semut.
3: Nggih
0: tambah dirubung semut. Nggih, suwun Bu.
3: Lagune Wadon Hang Kuat, Mbak.
0: Oh, Wadon Hang Kuat.
3: Kuat.
0: Oh, nggih. Wong wedok ki kudune kuat ngoten ah, Bu.
3: Nggih,
0: Bu.
3: Diputerak, Mbak.
0: Nggih, Bu.
3: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
3: Mbak Temin sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, nggih, Bu.
3: Banyak rezeki.
0: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan cepat
0: momongan.
3: Cepat cepat mau.
0: Aja guyu ali momongan.
3: Nggih, males, Mbak.
0: Nggih.
3: Matur nuwun
0: wonten dalipun,
3: Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun Bu Pandan nika kalian uga ki dulur-dulur sing padha wis midhangetne mirengke kula aturi gek pinarak sepindah malih nika lagu rumiyin panjenengan anu napa nika sing sabar nggih dulur-dulur wong anjene nggih rencange nggih kata sing padha mirsani TikTok nggih kata kula sebuti alon-alon rumiyin wong anjene kaya ngene iki
3: iki lekmu diangkat ditelpon
0: wingi wah sugeng enjang sarapan pecel wong urip
2: sugeng enjang.
0: Nika nggih kleresan pinarak. Pinarak.
2: Nggih nggih.
0: Lah jentenan. Kok janur ngono.
4: Pinarak mriyen,
0: nggih. Iya, anu pinarak rumiyin.
4: Nah. Sik ngrantos kecap.
0: Oh iya, aku masih ditinggal adus ora apa-apa.
2: Anu, wonten pasien, Mbak.
0: Oh, wonten pasien nggih, nggih.
2: Sabar.
0: Nggih, wong dodol
2: kuwi. Tapi narakne tapi yo.
0: Oh, ora apa-apa. Pinarak rumiyin.
2: Sugeng enjang Mbah Demen.
0: Nggih, sugeng enjang.
2: Sarapan pecel.
0: Wong urip.
2: Mbah Demen, jargone Mbah Demen kae apa aku lali.
0: Lho, sarapan pecel.
2: Anu, keduren.
0: Oh, keduren. Ya.
2: Keduren. Gak teko aku lek dhuwur-dhuwur.
0: Aku ya padha wae, aku gak teko aku.
2: Lah ya, lek sing teke Mbah Demen dhewe, Mbah Demen sapa lepen?
0: Jogoroga dana rasa sundul langit.
2: Dana rasa
0: Jogoroga dana rasa sundul langit. artinya.
2: Oh, dono to.
0: Ya dono ta dono ki wewe. Rasa ki ya rasa, rasa lek diwewehi wong. Wah.
2: Anggeku dono rasa.
0: Ya aja dono rasa wah. Wah. Ayo sik pingin ta. Sik pingin.
2: Awak-awak trayo sik.
0: Awak wah, awak ngene iki wah. Aja diguyu ta wah wong wis umur 87 kaya ngene iki dodolane ya sik pancet sarapan pecel.
2: Nggih, Mbah.
0: Ya, iki
2: nggih. Sarapan pecel bandemene kondang kaloko.
0: Wah, aja maning ki ning Malang. Ning luar kota ning daerah ndi wae ki ning pelosok.
2: Lah memang ana wong anjuk no, Mbah.
0: Lho, aja maning ngono. Wong anjuk, wong Ponorogo, wong Trenggalek, panggah tuku pecel Mbah Demen to.
2: Lah nganjuk engko aja-aja tanggaku nunggu.
0: Yo iki lho, Wang. Aja-aja tanggane Sadewa. Wis kowe iki nganjuk ndi to, Pak?
2: Ula lo ceret, Mbah.
0: Sik ta. Lu cici apa lu ceret?
2: Tanggane lu moci.
0: Oh, lu moci. Yo, lu ciet ana, lu ciet. Lu ceret, lu cici, lu moci. Mbahmu lu ciet. Aja guyu ae. Kowe aja ngenyek mbahmu.
3: Lu ciet.
2: Lah ya. Iki aku sing kuwatir yo mok sitok.
0: Apa wa?
2: Masa 87 kok sakmono to?
0: Lho iki lho. Lho wong barang mbahmu ki wis oleh 100 tahun iki kok dodolan pecel.
2: Lah kok
3: penganoman.
2: Pringose sik ireng.
0: Sapa wa sing ngomong mbahmu anoman? Wong mbah.
2: Aku anu.
0: Sapa?
2: Dikon jaluk anu aku. Dikon jaluk ilmu pangan nomane sampean lho.
0: Lho, aku ki dudu ilmu pangan noman, aku ki pangan bedesan. Aja nggarai. Mangkane ben esuk iki bojomu kok ngon gawe iki ya nun sewu. Jamu sing iso dibobokno ning sak awak. Iku beras kencur. Iku
2: beras kencur. Iya. Yeah. Iso nom nggih nang wong iso nom ya, Mbah.
0: Lho, lek perkara nom iku teko pandangane wong. Lek perkara kowe iki bobokan beras kencur ben esuk, ya ta. Insyaallah awakmu mambu kencur kok, wong.
2: Yes. Duka.
0: Lho. Nek kuwa. Wis kandhano kowe.
2: Lah iya 87 lah. Umur 87 lah
0: ngono lah. Umur 87 kaya mbahmu wa. Ning ora iso apa-apa. Wis gak kuku aku wa.
2: Bah. Lah wong wonge ya sik gagah brengose cekel wetet.
0: Pasangan po.
2: Pasangan po gene tak bateke.
0: Lho, pasangane Tegalan iku lho po.
2: Wah, ya, sabar ya, sabar ya.
0: Ya sabar.
2: Iki lagi anu.
0: Wah,
2: dalem, Mbah.
0: Iki ana wong
2: putune lah kok.
0: Putune.
2: Ibon.
0: Ha iki ana wong ki njaluk lagu kok.
2: Ya nanguti.
0: Nanguti nduk, nanguti. Iki Mbah Kong teko.
2: Nanguti dulu. Nanguti dulu.
0: Heeh, Mbah Uti dulu, nanti sama Mbah Kok. Iki yes. Ono sing jaluk lagu kok. Aku ki Mamang to, Pak.
2: Nopo to? Lagune nopo
0: kok? Jaluk lagu kok malah utang.
2: Napa, Pak?
0: Jaluk lagu judule iku semoyo. Lagu kok utang.
2: Ojo.
0: Aku.
2: Lah yo kuwi.
0: Lah iki ana uga iki jalur online pinten WA nipun, online nipun ning 081-555-691-053 ning atas ning dhukur niki. Lho iki. Lah. Lah ana Bunda Tias barang. Wah.
2: Nggih.
0: Jaluk lagu nelong.
2: Apa yo nyetrae anu lho, Bang. Putune ki oke.
0: Lah iya kuwi.
2: Ya putune oke, kadang iki yo nek sing HP-ne anyar.
0: Betul, Pak. Iya. Ana sing HP-ne anyar, ana sing sak cicilan.
2: Nggih, lha ngene iku.
0: Wis anu gawon rene ora apa-apa, gak atik duse.
2: Lagi niki wau dintene napa?
0: Lho lagi apa? Lagi wis sero lek dina iki dina Senin kliwon. Iya ta, tanggale 22. Ki sing saka Kertosono ya wis marung. Ayo Bu Yati ki marung ning
2: nggih. Kertosono yang nganjuk lho, Mbak.
0: Iya nganjuk ning gondang randu kuwi lho, Pak.
2: Nggih, Kertosono melok nganjuk.
0: Oh, ki lho.
2: Anu ya pokoke aja oleh dibantali sik.
0: Lho, ki lho. Lho pekarane apa?
2: Oleh nganjuk Kertosono ya gak penak lek di anu, Mbak.
0: Oh iya nganjuk Kertosono.
2: Ya engko sotit ngono.
0: Ana sing ngomong mah penyiare kok tuwek ganteng.
2: Ya omong ya.
0: Lho iki lho.
2: Wis sampean
0: ngomong apa? Ngomong apa?
2: Wong ya padha iki kan ya anu to, Mbak. Maksude iki sampean iki umur wis sakmono kok ketok koyo ngono iki kan ya wong iki padha
0: takon.
2: Iki sampean iki ya eno ya mesine ngono.
0: Ya apa meneng lek suruhan ngene wae. Lek surowan ngene iki aku.
2: Oh iya.
0: Lho, like apa?
2: Lah ndengi anu no?
0: Jamas?
2: Kintilini kintilono?
0: Tak jamas wa.
2: Wong pun dijamas.
0: Tak jamas.
2: Sing citoke niku.
0: Oh, kuwi kon anu wa, dulure kintilini, dulure kintilono. Anu. Kan ana telu. Wes jentenan.
2: Kerise sampean sing loro niku kan kintil ana karo
0: kintilini. Iya. Lah sing siji iku petingan iku sing jenenge kon. Oh. Sing jenenge kon dulure kintilini, dulure kintilono.
2: Lah ya kuwi, sing tak takokne kuwi.
0: Iya, iku tak damas wa.
2: Wah, nggih lek ampun anu sing kene kula sing niku, Mbah.
0: Kok nyimut awakmu? Kok dicucuk pitik?
2: Oh. Aku wis gak kuat nyekel. Aku nyekel kintilini, kintilono gak kuat aku.
0: Lho iki lho, Pak. Ngomong sing terus terang. Soal iki nun sewu. Iki padha karo pusaka. Lho iki lho, padha, Pak.
2: Pak.
0: Aku yang ngono wak. Gara-gara aku dikatuti pusaka. Weh. Jo.
2: Aku mang nang dindi padha ngintili aku yo.
0: Kilo. Bukti
2: kan aku.
0: Iki lho buktine, Pak. Buktine.
2: Iki lho. Diomongi lek kerese mbae wis. Tenan jan wis.
0: Wis jan jos.
2: Ampuh tenanan.
0: Ampuh. Mangkane kabeh iku padha buyar. Peti
2: apa itu?
0: Ya peti pada buyar.
2: Lah iya.
0: Sing kono kae buyar, ya ta.
2: Nggih. Bu ya, lah dikintil ini terus kok. Kil. Aku ngongkon ngongkon kintil ana ya panggah kintil ini terus.
0: Lah iya, saiki kowe tak dungakne barang ki kerja makarya barang rezeki barokah. Ponorogo ya teko
2: ki. Amin, Mbah.
0: Mbah Nanto.
2: Amin, Mbah.
0: Iya, iya. Nggih.
2: Pokoke sing dereng tepung kalih kula nggih tepungaken.
0: Ya, wah, wah.
2: Kula Kang Sadewa.
0: Iya, iya, Mbah. Wah. Wah, kowe cidek karo Waru Jayeng apa piye iki nganjuk iki, Pak?
2: Warung Jayeng niku etan kula.
0: Oh, etane. Lah iku Bu Ajeng iki, Bu Ajeng daleme iki Warung Jayeng.
2: Oh. Warung Jayeng.
0: Oh, Jayeng.
2: Warung Jayeng.
0: Oh, iya ya. Aku wah, salah titi ae wis kok delokno wae.
2: Lah kok dili.
0: Ora perkara dili. Basane kuwi lho wae padha karo kuwi lek basa
2: niku. Nggih. Warung Jayeng niku. Lek mboten kleru apa melok Tanjung Anom nggih, kinten-kinten kecamatane. Nggih sekitar niku lah.
0: Oh, kowe uga ki pikantuk pambages saka Libra, nggih Samkole.
2: Pundi niku?
0: Libra niku
2: Kalimantan.
0: Kalimantan, Kalimantan.
2: Bah. Waduh ya.
0: Loh, aku durung ngomong kok kowe kok disiki.
2: Lah, iki lek nuruti putune sampean ya bah kemeng lho iki.
0: Lho temenan wae, temenan. Kowe njaluk tembang apa?
2: Aku lek tembange senomor keri aku, Mbah.
0: Oh iya iya iya.
2: Aku ne sawewe sampean ae.
0: Alhamdulillah ya ngono le. Jen.
2: Nggih. Nggih, salim kula kagem sedaya kemawon sing lagi midhangetne sarapan pecel ingkang wonten telatah. Endi kuwi mangan juk Ponorogo.
0: Terus maring ngono. Jago Tabek.
2: Kalimantan. Jabut tabek barang.
0: Wes iku.
2: Iya.
0: Wah, jeneng.
2: Bae iki bae ya wis internasional
0: lah. Loh. Aku ki wong kandang kaloka kok. Lho tenan. Sisi alam gaib iki ya wis terkenal.
2: Nggih.
0: Bantur ya wis terkenal.
2: Sombene digarap gawe wis.
0: Lho iku lho wae. Ya wis gampang perkara ngono ae. Iya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Ya suwun lho wae.
2: Anu ta? Niki wae Kak, andang selak upacara opo piye karepe kok nggonteng esuk-esuk.
0: Aku ki sakjane ngono ki.
2: Semen lho ki.
0: Iya, sakjane ngono ki aku arep upacara pisan. Suwun ya. Iya suwun lho wae.
2: Nggih, nggih, Mbah. Nggih, Mbah, matur suwun, Mbah.
0: Ya padha-padha, Le.
2: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki kangge Kang Putra. Cak Mat barang

matur sembah nuwun nika pamundhutane tiyang Gresik napa tiyang Gresik. Aku lah Bu Nani, matur sembah nuwun Bu Nani. Wonten versi mbrot nih. Rapopo. Jen ngono ki ana sing ngendikan kok ngenteni sedane apa ya arep dirabi pocongnya kesuwen. Kaya ngono. Ki matur sembah nuwun derek-derek menika ingkang tasik setya tuhu wonten TikTok. Kek wonten nika nggih kalungan radio kali midanget ne uga ki Mbak Dewi MC Noval kek ki yo ngekeki mbahe ki kopi. Nggih matur sembah nuwun. Sing penting anu nika lho. Napa tap. Nggih follow. Karo kanca-kanca dulur-dulur barangki. Weh. Lah nika nggih kula anu pinarakne rumiyin.

matur sembahnuwun Baita. Kula nitip sarapan pecel Mbak. Kagem sedulur ingkang wonten Segaran Wates nika. Sami-sami mirengke midanget nih. Mirsani lho Mbak.

Matur nuwun ya sing wis gabungan iki apa iki mangono raup kacamatane anyar alhamdulillah asik teman muntur Banyuwangi nggih Mas matur nuwun sing wis memberikan atensi luar biasa lho piye iki aduh Bu ayo piye iki piye wis pokoknya sing wis gabung aku ya matur nuwun sangat ya dulur-dulur koko wabes sing wis gabungan aku kesuwun wis ayo opo iki ah oke okay, ya

Wis gabung nang live TikTok ya, kita wacana siji ana paren datar marum wis mari sugeng dalan nyuwun denok sik sudah disiapkan Yuliati, selamat malam, semangat, matur nuwun. Ada Bu Nunu, wah arek iki maneh, kangen aku le. Ayo le budal nggih, mantun iki Bu kula teng atene nang endi jenenge, oh, Jogja, pengen kurono te. Terus iki ana Agus Setio, selamat malam dari Bandar Lampung hadir. Loro moto tak kok kacamata hitam aduka. Gak Bu, iki mang ceritane aku lali gak nggo kacamata putih ya. Dadi apa-apa ya wis bapak wis kacamata ireng iki tambah cek tambah ireng ngono lho. Soale aku nguasno lek nggae kacamata putih terus nguasno kulitku iki aku gwilo kok aspali. Lek ngene kan ketok wis mesan ireng wis bapak wis ngono.

Aku ki matur nuwun ya kagem sing wis request lagu ki Mang, pokoke jos banget sing wis request lagu, ditunggu sing lagune gorong keputer. Matur nuwun sangat Bu Nunu ya. Ada Pak Anggara, matur nuwun sing wis request lagu. Lah iki spesial lagu kanggo Bu Sri Purnomo sing ana nanggone Kendal Sari. Check it out.

kasmaran ingkang sejati. Mring Gusti Kang Maha Kawasa. Nyuwun cataké pepinginan tan kengguh rubit daning rat. Mung pasrah lahir batin. Sumeleh ing pepesten lilakna donya lan lampah. Gusti Amisesa bumi kawula mung saderma. Anglampahi takdir luhur. Tan gadah daya lan kuwasa saking sadaya yuwang widi pasrah jiwa ngitaning wang. Mring yuwang agung kang misesa. Kanthi luhuring pakarti ngresahaken jiwa raga. Mring Gusti kang welas asih tanono rasa sumelang ayem tentrem jroning ati. Wit pasrah dadi tameng ngadepi mobah musiking urip. Suluk pasrah dadi kanthi madanging petenging nolo. Nalika donya nggodha eling lamun asaling sepisan. Bali marang Kang Hakarya sirna sarwa ngangkara murka. Singgirana nepsu kang ala kang rusak iman jroning dada iki. Ayo mana mring yang agung aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa ing urip. Pasrah iku kudu kasor nanging kunci ning kamulyan.

0: Lajeng dalugi menika kagem Mbak Yuliati matur nuwun sanget. Ene uga Mas Rupli, Mas Gethot Purwokerto, Cak Warisan, Dul Kamit.
1: Heeh.
0: Terus mari kene jane ngersake Srempek Surabaya.
2: Sapa tro?
0: Panjenenganipun Mbak Yuni Suhut. Iya nek Yu Sulas.
2: Sulas.
0: Sulas kono kae.
2: Ah ha ya.

Srebek Surabaya. Wonten ugi Wahyu Sekarjati matur nuwun sanget. Dulur-dulur padha miyarsani lan mriksani. Bayeni suhu di Jesiti Aceng Naruto. Mas Bram Pak Kaji Jadul Wijeng Galu. Wonten ugi Esri. Bob Mek New. Enek uga Triamin. Mahasiswa. DMS NM.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Yah, wilujeng dalu menika kagem panjenenganipun Bunda Riatin. Wah, sehat terus pokoke. Wah, kita tansah derek ki wiwit prethek ing surya nganti tutuping siaran. Ene uga panjenenganipun sapa ya kira-kira. Nah, Ki Mas Sugeng Dalu Ki Lurah Petruk Gereng kepareng kula pun handaya dalu menika ngrasakaken ladrang rangu. Wah nggih. Rangu-rangu ta, Truk? Haah. Matur nuwun Rahayu. Rahayu Kang Samiyo pinanggih. Assalamualaikum. Cak, kok mboten mirsani WA? Ah, rukit wau nggih kabeh dipirsani ning Gurung Giliran. Lewis giliran ya wis. Wah, jarine Dewang wayange cilik-cilik. Lah nyene iki ya wani kok jenenge. Tegese wayang mini. Nah. Kok cilik gede masang layar, masang kelir awake dhewe. Live 2 to, Mbah? Heeh, kiri kanan depan belakang. Oh, ya ndelok komen. Kiwa komen tengen ya ndelok WA, mangkono kudu sing sabar. Nah, sing sabar, sing delok WA. Lah iki kok ya ora enek, cung WA saka Bu Takim ya ora enek ning ngene. Sing enek iki Bu Riatin, Bu Pandan, terus Mas Handoyo lah kuwi. Lek dodol sarung. Ya apa sih Cak Alimin iki? Ya ora apa-apa. Lek enek sing pesen sarung kira-kira wong 100 ngono ya ora apa-apa. Iki Mas Karji Aril, salam kagem derek-derek Malang, matur nuwun. Wah, jentenan. Nyenek lentera merah uya nyunun ki adem wawane saya suwe tambah adem wah nggih kemulan. Nah ya iki dibacut kisik lon-lonen kanggo dulur-dulur ya kuwi babakan apa kang kudu disinaoni dadi ora mung muterke lagu. Nah ora mung nganu ning awake dhewe pesan budayanya iki kudu di sampaikan ngono. Pasinaone iki kudu metu. Ngono. Sing gelem nganggo ya ben dienggo, sing ora gelem nganggo ya kareben. Untung rugine iki ya dudune ngaku, aku mung sadherma kandha reng. Bu Pandan sabar. Lah ya, apa jenenge ladrang langune nggih sabar. Lah. Pokoke mengko ya sithik boko siji. Mesti diaturke, apa meneh lek njaluk gending iku sing versine gending-gending dawa ya. Aja gelo lek dicutal teng andalan. Ayo iki bali iki mau. Lah awake dhewe, nah anggone sinau pesening para leluhur kang ditumpahkan utawa termanifestasi sacara edi endah lumantar suluk pasrah. Lah iki disangoni sacara disinayan disinaoni sacara epistemologis. Nah kuwi. Ukara suluk iki ing sajroning tradisi intelektual saha sing magepokan karo mistisme Jawa. Ana to truk wong muni mistisme ya kok. Kasusu-susu. Mistisme Jawa. Nah, iki kagungan oyot sejarah lan spiritual kang jero banget ing jaman kawuri nalikaning agama iki durung ana nalikaning leluhuring awak ing dhewe iki ijeh ya kuwi nganut sing jenenge agama kuno sing diarani kapitayan. Kapitayan iki nyembah sang suwung. Kasing suwungi awak ing dhewe ora iso ngarani, awak dhewe ya ora iso nduding. Yen cara basa agamane diarani layu kayafu. Ngono, tan kena kinaya ngapa? Gusti iki tanpa ngen, tanpa arah, tanpa papan ning limputi sadenge arah kuwi mau. Lah iki wis dipulangke karo leluhuring awak ing dhewe sadurunge ngono agama samawi. Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Tionghoa lan renor-renane. Lah apa sing dianut Mbah Jawa iki mau sing diarani kapitayan kuwi mau? Krana sing dipuja iki Sang Suwung utawa Sang Toya. Iku uga bisa nrimo agama-agama saka manca kana. Iku uga bisa nrimo agama-agama daya. Mula sing diarani daya iku kudu ngerteni tata kramaning medaya. Ana ora njur daya maksa sing duwe omah kudu ngene-ngene, prilakune sing duwe omah diarani sirik, musrik, nyembah setan lan riyane. Ngobong dupa iki gak pareng ngene-ngene. Lah wong Jawa iki jawabane enteng. Aku menembah bersinergi dengan alam sebagai ciptaan Tuhan, bukan menyembah semesta, tapi bersinergi dengan kesemestaan iki mau. Kanthi tata cara ngobong dupa, ngobong menyan, nyepake kembang, nyepake sajen. Lah piye umpama syariat iki anggone bersinergi karo semesta iki kudu ngobong omahmu. Ngono jawabe. Lah apa kok kudu sajane iki kembang gedang lan renor-renane? Lah piye lek sak umpama iki gak oleh sing sajane iki ndasmu ngono. Sisan. Kudu kereng, kudu wani awake dhewe. Iki matur nuwun kagem Lentera Merah, salam kenal kagem sederek uri-uri budaya Jawi. Wah iki sehat-sehat kemawon, leres iki. Uri-uri budaya kudu tetap dilestarikan kagem anak putu. Nah niki. Lah nang kene iki mau. Rahayu iki kagem si kecil. Wah, jantenan. Saka kene iki mau mamula diarani ya kuwi enek hubungane. Tembung suluk kuwi mau berkaitan dengan membangun inner intelektual. Soh mistisme sing diarani mistis iki kudu golongane demit setan jin layang dudu. Ning mistisme ning awake dhewe iki. Oh, tanganku iki sobah apa? Ternyata sing ngobahno iki barang kang mistis, barang kang gaib. Lah ngene kuwi. Lah ning kono iki sing diajarne dudu apa ya, sekedar sastra yang berupa teks utawa kumpulan-kumpulan puisi ngono ae. Kumpulan-kumpulan kata bijak. Nang iki diarani ya iku metodologi spiritual utawa lek tatanane agama iki diarani manhaj. Lah ukara iki tumuju utawa merujuk marang sing diarani laku batin. Ilmune jenenge ilmu kebatinan. Ngelmoning apa sing ana sejroning batin. Nah ngono. Iki kudu awake dhewe iki sinau cara ngene iki ben cetha, ben roh tenan, ben ora ujug-ujug menghakimi ngono. Awake dhewe iki dadi sing duwe omah iku kudu ngajeni tamu ning aja nganti tamu kuwi merendahkan awake dhewe, ngono lho. Lah ana unen-unen nek ngene kitab Hikam sing ditulis panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah, iki enek jenenge Suluk Menuju Salik. Lagi kau awake dhewe untuk mengikis hijab-hijab, mengikis pembatas-pembatas. Lek jare wong Jawa, mengikis sing diarani warana. Lah warana iki wulan wiwitan sing saiki kena sebut sura, biyene arane wulan warana. Dudu wanara ya. Wanara gundulmu salto lho. Wong wanara, warana kok wanara iki piye? Lah kuping iki dicurek ngene lho. Ha warana iki bedhes. Bedhes wasna aku bedhes dhewe. Ayo padha bedhese wong awake dhewe anake wong siji. Ros. Lanjut ora? Hah, pacoke. Heeh, Dru. Lah nek kene iki mau, awake dhewe diarani ya kuwi lakune Sang Salik iki kanthi suluk ben awake dhewe iki bisa muktekne syahadate carane wong Islam. Dadi ora mung asyhadu alla ilaha illallah, iki aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wong bersaksi iki wujud awat wajibe weruh. Aja nganti awake dhewe weruh iki dialing-alingi. Salah siji ning aling-aling sing paling kuat iki diarani ego pribadi. Lah kuwi. Lah sing kaling-kalingan iki diarani aling-aling, terbungkus, tercover utawa sejatine wong sing muni. Kopar kapir iki ditakoni wis roh Gustine apa durung. Lah ngono ae. Lah iki dadi paugeran ning awake dhewe mumpung sasi sura. Lah ning kene iki mai bakale sing disinaoni iki arane suluk pasrah. Nah pasrah iki ora mung terus nrimo ing pandum nyelulu ae ora mbudidaya ora. Ning awake dhewe iki tetep berusaha mbudidaya nglakoni takdir apapun yang harus dijalani. Becik iki seneng susah. Bagyo utawa duh kita kabeh iki dibalik. Ni awak ing dewi iki mung pasrah, kabeh iki mung kersane ngalah. Mula wong Jawa iki ya sok-sok muni kuwi dilalah kersane ngalah. Milih sing dalu Mas Sutresno, Mas Jebrak ugi. Lah ning kene iki dadi pitakonan kok. Lah ning kene iki sing suluk iki terus mulang nih marang awak ing dhewe di dalam kepasrahan mutlak, kepasrahan total yang tanpa ikut mengatur-atur. Nah, iki mau nuntun awak ing dhewe sajane mung nuntun awak ing dhewe yen ora ana gantungan liya tan lianing Gusti Allah. Sehingga awak ing dhewe iki ora terus mengambil keputusan atau bahkan keputusasaan yang membabi buta. Amarga sajane awake dhewe iki mung nyipta, mung ngrasake, mung ngersake, mamula ana cipta rasa karsa. Njur apa jeneng nglakoni diarani karya perkara apa kang diolehi, piye prosese kang wis dikoleh, apa olehi hasil akhirnya iki mutlak keputusaning Gusti kang hakarya luka. Matur nuwun kagem Mas Agus. Ki Sismanto, wangi rayu, sagung itu mati rayu, rayu kang samiyo minangge. User 881 sugeng dalu. Putra bangsa, iki lakone apa, Mbah? Lakone sinau ngono ae. Nek kepengin ro jlentre ing lakon ya kudu ndelok sampe buntas engko tokan takon. Ning mek nginceng tok terus mlayu lah ora buntas. Lah nek jane iki mau awak ing dhewe anggone pasrah iki mau mung gladi diri supaya awak ing dhewe iki terlepas saka kemelekatan duniawi. Amarga ngopo? Ya mung Gusti kang amasesa jagat iki yang mengambil keputusan. Apapun yang terjadi dan dijatuhkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ngono. Lah ning kene iki enek mau wis diaturke ning ya kuwi salah sijining jenis tembang utawa metrum. Lah iki Asmaradana. Unine kang mengkene, Kang Gereng. Saka metrum Asmaradana kang unine mangkene.

Teng dalu katuran binara. Yo dikebarne yo. Mas Muji Santosa monggo.

Niki matur nuwun sanget kagem dulur-dulur kang tansah nyawiji kang gering ya isih setya tuhu. Becik kang liwat TikTok kiwa kelawan tengen, liwat TikTok e Cak Mentol ya liwat TikTok e RRI. Ora lali kanggo dulur-dulur kang midhangetke lumantar aplikasi RRI digital, lumantar radio FM 105,3 MHz, lumantar radio AM 891 kHz. Awake dhewe ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami. Mbacutke Kang Gering. Piwulang utawa suluk pasrah. Kang unine kanthi metrum utawa tembang asmara ndana.

0: Nggih, para kadang sinambi midhangetaken lagon langgame semu kepareng kawula Petruk kantong bolong mungkasi ngadicara menika. Pinanggih malih wonten ing sanes sukdal ing binjang tasih sarengan kula Petruk kantong bolong kula gareng ontolohot
1: saha kula Bagong iha. Nyuwun diagung pangaksama mbok bilih wonten sisip sembire ngatur. Pamit mundur nggih.
0: Nggih pamit mundur.
2: Nggih pamit mundur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo budaya salam. Salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu. Rahayu Kang Samyo Pinanggih.
1: Nuwun matur nuwun.

Hei, dengar. Kurane kula pesen kali ibu mawon nggih Bu nggih. Nek pun bobotan itu umur ping kurang sami sangat kurang pun cepak lae sampean kudu jogo-jogo kali jeneng sing apik. Pun niru jeneng sing kecil sampean niru jeneng bojo kula. Bojo kula

0: Ora rek. Wah, apa cangkeme kok buntu iku?
1: Lho ngene iki kan Jakarta daerah Jawa Barat ta. Upama kayak campur sari kan digawe lirik Jawa ndak kene.
0: Ojo katik campur sari.
1: Apa?
0: Campur gemuk aku iso.
1: Sepir pat campur gemuk.
0: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Oke. Okay.

0: bojomu tak seret tak rangkul-rangkul tak kene ngene-ngene. Bojomu tak jak nang kebon tak uyak-uyak yo apa rasane. Bojomu tak keloni.
1: Iya, ora apa-apa.
0: Bojomu tak nangjak nang mburi.
1: Ora apa-apa, Dik.
0: Bojomu tak kene ngene ngene.
1: Ora apa-apa.
0: Lah kok ora apa-apa?
1: Bojoku wis mate.
0: Aduh. Ora ana kok. Kendeng ah.

0: apa
1: anak suara bedel pancing jeludor
0: lo rondongan kok mang
1: brodolan saka mandir polisi ora wong iki sarep gawe ontran-ontran maneh
2: sing beta nang ndi
1: yo cak yo apa cak nasibku karo yuyu ke piye cak
2: ngene yo piye sing kene arek ayo situasi ayo melayu
1: boleh dadi korban ayo singitan ayo singitan.